se ha ke re ke di ha ke di mametse ke ipotse dipotso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba haye a shola rona mo sefapanong madi a haye a tshologa a tshologela rona haleluya empa rona re etsa rona re a gantsa ke re uri na ke fena ka bophelo ba empa wena o gantsa nna madi a haye